0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

Mirović, 9:23. Ovo je S3. Ako ne znate kako provesti ove tropske noći, a u Beogradu ste, neka ovo bude vaš znak da odete na noćno kupanje na Taš. Svakog radnog dana od 8:30 do 11:00 je termin. Cena karte je 750 dinara. Radi i dečiji bazen, tako da možete ići i sa klincima. A kogod je bio, kaže da je ovo najbolje noćno kupanje u Beogradu.

Dara Bubamara za kraj Estri vožnje. Ja sam Jovana, sutra sam ponovo sa vama u isto vreme od 3 do 7, a vi ostanite uz najjaču playlistu i vaš omiljeni lifestyle radio. Ćao!

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3. Nisi.